Sutt tråsama i himmelhår Vis hår i des klaffor Og væskre fløk og isho het Vi glaubt i mir figur Vi skjøn med der for meg virkelig hem Der unelysisch klang Og schwarz og weiss auf der Tastatur Ging zufrieden nebenan